Здравейте, приятели! Вие слушате нашата програма «Български хоризонти» от студиото на Диевенов Радио Груп. Предаваме за вас сега и всяка неделя за цял един час на вълни AM 530 в Торонто и надалеч от него и в интернет онлайн на www.am530.ca. Предаването е подготвено със съдействието на програма «Хоризонт» на Българското национално радио и е съвместно с вестник «Български хоризонти», който издаваме в Канада.

0: хоризонт. Започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 4 октомври, неделя. Голям горски пожар бушува в източните Родопи на границата с Гърция, в землищата на Ивайловградските села Горно и Долно Луково. 7 екипа на пожарната са на терен, като за гасенето е извикан и хеликоптер, съобщи областният управител на Хасково Тодор Иванов. Няма риск за населените места. Още 4 пожара горяха днес в област Хасково. Информация на кореспондента ни Живка Тодорова.
1: Около 500 декара гора, треви и храсти е обхванал пожарът в землищата на Ивайловградските села Горно и Долно Луково на границата с Гърция. Терената там е трудно проходим, а силният вятър допълнително усложнява обстановката. На помощ в битката с огъня е извикан и хеликоптер. По-рано днес през деня се запали Борова гора до квартал Македонски в Хасково над така наречените македонски гробища в района на недостроения ТЕЦ. Пушеците и огънят били видени от деца, които карали велосипеди там. 3 екипа на пожарната с помощта на използвани дълги линии маркучи, пръскачки и топалки успяха да овладеят огъня. На помощ се включиха доброволци и жители на квартала. Няма пострадали хора и домове. С изгарения обаче възрастен мъж опитал да гаси пожар и избухнал по-рано в двора на вилата му на Кенана. Пламъците се прехвърлили от имота му към съседни терени. Изгоряла е дървена барака. По време на стрелби на военно учение преди обед е избухнал пожар и на полигона Корен. Огънят се е разпространил на няколко стотин декара извън населените места в близост, като се изгорели храсти и гора. Пожарът е локализиран, но на терен остават екипи до пълното му потушаване. За още един пожар, пламнал в по-късния следобед край Симеоновград, се съобщават от регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението в Хасково. Всички налични огнеборци в региона са ангажирани с гасенето и локализирането на пожарите. От дирекцията призовават хората да бъдат особено внимателни, тъй като заради високите температури, вятъра и сухата растителност е изключително висок рискът от бързо разпространение на огъня. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: Пловдивският окръжен съд остави в ареста Славчо Мегеров, който е обвинен за убийството на бизнесмена Илян Филипов. Според магистратите, независимо, че все още не е намерено огнестрелното оръжие, с което Филипов е бил прострелян в главата и че няма и свидетели на престъплението, налице са достатъчно косвени доказателства,

0: доказателства, че извършителят на предумишленото убийство е именно Славчо Мегеров. Кремена Данева проследи днешното съдебно заседание. Включваме я пряко. Добър вечер.
1: Добър вечер. Съдия Петко Минев цитира в подробности доказателствата на прокуратурата, основно записи от камери, огледи и претърсвания, множество свидетелски показания. По думите му в съвкупност те ясно очертават картината, че Мегеров е физическият убиец на Филипов, а основният мотив – неуредени сметки между двамата от Черното. Прокурор Димитър Молев уточни от своя страна, че Мегеров се е занимавал с това и е приемал залози. Нека го чуем.
2: Каква е реалната сума? Още търсим доказателства колко е. В различни свидетелски показания се цитират суми между 15 и 20 хиляди лева, давани като от страна на убития като залог за дадено спортно събитие, до доста по-крупни суми. На нас ни се съобщават просто отделни залози, а не че това е сумата, която в основата на извършено убийство.
1: Съдия Минев изтъкна още от доказателствата, уличаващи Мегеров. На първо място това са свидетелските показания на близката на Филипов, 30-годишната Любомира Рацева, която е живеела в кооперацията, където той е убит. След футболния матч с Естония, на който е била с бизнесмена, тя се е прибрала, но разтревожена се обадила на Филипов, който потеглил към село Марково при семейството си, защото видяла маскиран мъж с пистолет да слиза по стълбите. Камерите са заснели как Филипов се връща, а после как маскираният мъж влиза и много скоро след това излиза. Според съдия Минев, неопровержимо доказателство е доказателството, което се вижда на записите от камерите в целия град, проследили Мегеров до мястото на престъплението му. По минути магистратите са проследили неговото движение пеша и с автомобил пежо, а след това и с друг автомобил, собственост на сестра му. Засечено е как той влиза преди това през деня в Пловдив със същия автомобил. В самата кола също са открити доказателства. Защитата на Мегеров казва от своя страна, че тези доказателства са косвени, позовавайки се на факта, че не е открито оръжието на престъплението, както и няма свидетел на самото убийство. Нека чуем адвокатката му.
3: Павчо Мегеров не е давал обяснения, той към момента също е същисан от ситуацията, както той, така и семейството му. Помоли съда да не го осъжда предварително и каза, че не е извършител. Много притеснителни неща наблюдавам. Извън липсата на конкретни преки доказателства, нещо по-сериозно се случва тук. Ами, от трибуната на Народното събрание обвиняваме човек, нарушаваме презумпцията за невиновност. Колко пъти България е осъждана в Европейския съд по правата на човека?
1: По делото продължава събирането на доказателства, казаха и от прокуратурата, изтъкна го и съдия Петко Минев. Издирват се и още свидетели, изчакват се експертизите. Решението на окръжния съд, наложено днес, може да се обжалва пред апелативните магистрати от Пловдив, Кремена Данева.
0: Министерството на труда и социалната политика предвижда за 2027 година да бъдат увеличени сумите, отпускани за втората година от майчинството. Това съобщи в интервю за предаването Неделя 150 по Хоризонт министър Наталия Ефремова. Тя обясни, че към момента това плащане няма да бъде обвързано с осигурителния доход, а ще остане твърда сума.
4: По-скоро една твърда сума ще остане за момента в бюджета и за втората година на майчинството, но повишена, която върви с така дълго обсъждания и процент на стимул. Ако се намери алтернатива за отглеждането на детето, майката се върне на работа, да може да продължи да получава до края на втората година 75% от обезщетението, което би получавала, ако беше останала вкъщи.
0: Министър Ефремова каза, че се прави преглед на механизма за лична помощ и ще се търси промяна. Целта е тази помощ да стане по-професионална. Броят на така наречените лични асистенти се увеличил от 19 000 през 2019 година до над 80 000 към днешна дата.
4: Ако има някакви съмнения за злоупотреби, в крайна сметка, да, има такива, но те не са голямата част от лицата, които имат право на личен асистент или на някаква финансова подкрепа. По-важното обаче е да коригираме начина, по който се предоставя тази лична помощ, да говорим вече за професионализация на личния асистент, защото масова практика това са близки от семейния кръг.
0: Наталия Ефремова потвърди, че все още няма решение за размера на минималната работна заплата за до година и допълни.
4: Знаете, че възможния най-висок размер е 672 евро и 80 цента. Това ще бъде и моята цел, разбира се, в предложенията към Министерство на финансите, но това е част от големия бюджет, държавния бюджет. При всички случаи нашата цел ще бъде да се доближим максимално до високия праг на формулата, която току-що беше определена с изменението в Кодекса на труда.
0: Наталия Ефремова, министър на труда и социалната политика. Бюджетът за до година трябва да е с дефицит близък до 3% от брутния вътрешен продукт, каквото е изискването на Европейския съюз. Това заяви пред Българското национално радио председателят на парламентарната група на управляващата партия Прогресивна България Петър Витанов.
5: Анонса на бюджета на 27-ма е влизане в Маастрихтски критерии. Вече го обяви и вице-премиера Донев. И то не маастрихтските критерии с военните разходи, а по възможност изцяло или да се доближиме до 3%. Основните приоритети според мен, не в тяхно пълен обем и цялост, е социален щит наистина за бедните, за уязвимите, заради огромната инфлация, която има не само тук, но и в цяла Европа, и разбира се подпомагане на инвестициите.
0: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов критикува тегленето на нов държавен дълг от страна на правителството. Според него страната влиза в режим, в който, цитирам, цял живот ще плащаме само лихви и кредити. Борисов каза това по време на партийна среща с младежи в Русе, предава кореспондентът ни Ася Пенчева.
6: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов припомни, че правителството на Пламен Орешарски бе свалено заради заем от едва 800 милиона лева. В характерния си стил Борисов коментира цялостната финансова политика на кабинета Радев.
7: Ако мога да помоля за заглавие, когато ГЕРБ се върна в управлението, тези безумни данъци ще бъдат премахнати. Няма да ходиме да броиме шишетата ракия, туршия, компоти в мазетата на хората. Няма да дадеме на комунистическите доносници от държавна на сигурност да скарат съседите, защото сега ще има бонус-донос под заглави. Ще продължиме да събираме парите от контрабандата, за да не ми вдигаме данъците.
6: Като обобщение, Борисов заяви, че очаква покана за подкреп от страна на другите партии за предстоящия вод за президент. От Русе, Ася Панчева.
0: От партия Възраждане подкрепиха предложението на правителството за данък върху свръхпечалбата. Според депутата Димо Дренчев, данъкът трябва да обхване не само банките, но и мобилните оператори и хазарта.
8: Никаква жал не може да имаме към банковия сектор, към телекомите, към хазартните оператори. Това са сектори, които изземват огромен ресурс. Нямат никакво основание да се сърдят на правителството, защото в огромна степен този бизнес им е подарен от правителството.
0: Лидерът на партия Продължаваме промяната и бивш финансов министър Асен Василев се обяви срещу анонсирания от управляващите данък свръхпечалба за следващата година.
9: Това, което се опитва да направи правителството, то няма да даде ефект. То малко ми напомня на тази ситуация с ракията. Нали ще тръгнат, ако държите ракия чужда, да ви глобяват. И после нямало да ви идват в къщите, ама могат да ви тормозят. Така че това е по-скоро някакъв опит за допълнителен тормоз, отколкото нещо, което ще донесе значителни средства в хазната. И трябва много внимателно да се подхожда, когато правят такива неща, и трябва да имам предвидимост и доста така широко обсъждане.
0: В предаването Неделя 150 Василев обясни, че за овладяване на инфлацията в страната трябва да има ръст на доходите и да се въведе таван на цената на електроенергията за бизнеса.
9: Начинът да се справим с инфлацията, която идва отвън, е доходите на хората да растат по-бързо от инфлацията. Това е единствения начин. И другото, което трябва да се направи, и ако не се направи, това вече наистина ще доведе до взрив на икономиката и много сериозен допълнителен инфлационен натиск, е да се възстанови програмата за цената на електроенергията, бизнесът да има таван, а не да бъде сложен изцяло на пазара, както са оставили всички бизнеси извън енергоемките в момента.
0: Работодателските организации настояват правителството да преразгледа новото си решение за начина, по който държавата компенсира фирмите заради това, че купуват ток на борсови цени. Освен бизнеса, това са длъжни да правят и други небитови абонати, сред които болниците и училищата. Според новоприетата промяна, помощите ще бъдат изплатени за 9-месечен период, което означава след 30 юни до година. Това ще забави плащанията и ще постави под натиск финансовата стабилност на крайните потребители, заявяват работодателите. Чуйте още по темата от репортера Наталия Ганчовска.
10: Със свое решение от средата на септември тази година правителството отмени ежемесечното изчисляване и изплащане на компенсациите за електроенергията на бизнеса и останалите небитови потребители в случаите, когато средномесечната борсова цена надхвърля 122 евро на мегаватт час и постанови разликата до реалната платена стойност за използвания ток да се изплати еднократно след края на 10-месечния период, фиксиран в програмата. Междинна авансова подкрепа през периода се предвижда само в месеците, в които средната борсова цена надхвърля 180 евро за мегаватт час. Какво означава това за бизнеса, но и за останалите небитови консуматори, обясни пред Националното радио председателя на Стопанската камара Добри Митрев.
11: Фючерсите на енергийните борси от декември и януари над 175 евро можем да очакваме като цени на електрическата енергия, което е много близко до този междинен таван, който те са сложили от 180 евро и възможността българските предприятия и не само предприятията да изпаднат в ликвидна дупка.
10: Затова от бизнеса настояват за работна среща с представители на Министерството на енергетиката за преразглеждане на реда и сроковете за изплащане на енергийните компенсации през настоящия период. За новините Наталия Ганчовска.
0: Хората с трайни увреждания, които искат да упражнят правото си на глас на президентските избори, могат да подават заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври. Още информация чуйте от репортера Цветелина Стоянова.
12: Централната избирателна комисия определи правилата за гласуване с подвижна избирателна секция. Такава може да обхваща територията на едно или повече населени места в рамките на община. Разкриването е обвързано с подаването на не по-малко 10 заявления от избиратели с трайни увреждания, ако след 10 октомври вече има разкрита секция. Заявления могат да подават и хора, за които увреждането е възникнало след тази дата и заявят това не по-късно от 5 дни преди вота 19 октомври. В този случай се предоставя документ от ТЕЛК или НЕЛК, който удостоверява невъзможност да се гласува в изборно помещение. Заявленията се подават до кмета на общината, района или кметството лично или чрез упълномощено лице или се изпращат по почтата, факс или по електронен път през интернет страницата на общината, като в този случай не се изисква подпис. Изисква се прилагане на документ от ТЕЛК или НЕЛК за здравословното състояние, който да удостовери, че заболяването е причинило такова увреждане, което не позволява на избирателя да напусне дома си и да се придвижи до избирателната секция самостоятелно или с друго помощно средство. Когато не се предостави документ, се извършва служебна електронна проверка за увреждането. За новините Цветелина Стоянова.
0: Екипи на военновъздушните и на военноморските сили са засекли в Черноморе товарен кораб без екипаж на 40 морски мили източно от нос Шабла. Подробностите от редактора Николай Петров.
13: Според съобщението от Министерството на отбраната, на 5 август корабът е бил ударен от дрон в района на Одеса. Последвал е пожар и отказ на техническите системи. Корабът е останал без възможност да маневрира и е напуснат от екипажа. От тогава съдът дрейфува в изключителната икономическа зона на Румъния, но под влияние на морските течения се придвижва на юг, към икономическата зона на България. Военноморските сили са излъчили известие до мореплавателите за кораб без управление и без екипаж в посочения район. Има готовност за реакция, ако това се наложи, уверяват от Министерството на отбраната.
0: Германският канцлер Фридрих Мерц бе на изненадващо посещение в Киев днес, по време на което обяви нова военна помощ за Украина за 1 милиард евро и отделен енергиен пакет от 350 милиона евро за подкрепа на електрозахранването на страната преди предстоящата зима. Мерц посети разрушената национална библиотека и призова руския президент Путин да спре, по думите му, тази безсмислена война. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Съединените щати искат да проведат тристранни преговори с Русия до края на октомври. Обобщението е на редактора Михайлина Димитрова.
14: В руините на Националната библиотека Фридрих Мерц подчерта безмислието на войната и се обърна към Путин.
15: Господин Путин, прекратете тази безсмислена война. Ние сме готови за преговори. Готови сме да разговаряме за прекратяването й. Но тези варварски атаки срещу цивилното население на Украина трябва да спрат.
14: Той говореше под звуците на сирени за въздушна тревога, а малко след пристигането му в Киев, Русия удари важен мост над река Днепър в северната част на града. По-късно на пресконференция Зеленски подчерта, че Путин се опитва да отслаби украинската съпротива с ескалация на въздушните удари.
16: Те разрушават мостове. Наистина ли си мислят, че ние няма да отговорим? Честно казано, изумен съм от това животинско желание да ескалира ситуацията всеки ден.
14: Тези варварски нападения срещу цивилното население на Украина трябва да спрат. Това са военни престъпления, които се извършват ежедневно тук. Категоричен бе от своя страна Мерц. Руското министерство на отбраната обеща да засили ударите си по военни, свързани с тях цели в Киев и други големи градове в Украина, след изявленията на Зеленски, че Украина ще засили ударите срещу енергийните обекти на Москва. За новините, Михайлина Димитрова.
0: У нас в протест под мотото «Не на дрогата» организираха жители на 15-хилядния квартал Изток в Кюстендил. Според хората там, наркозависимите се увеличават, като сред тях има и цели семейства. Зачестяват и смъртните случаи. Протестиращите поискаха намеса на институциите. Репортаж на кореспондента ни Кирил Фалин.
17: Повече от тревожна е ситуацията с наркоразпространението и употребата на наркотици в квартала, обяви бившият кмет на кюстендилските роми и активист Стефан Лазаров, който не скри, че и неговият син е имал големи проблеми с дрогата, но семейството му се е справило.
18: Между 80 и 100 човека са зависими наркомани. Момчета, които всеки ден трябва задължително да се дрогират, защото без това не могат да живеят. Около 100-150 момчета вече тръгнаха от трева към наркотиците. Между 200 и 300 млади момчета и момичета, за съжаление, започнаха да употребяват трева. Деца, 4-ти, 5-ти, 6-ти клас започнаха да пушат вейпове. Млади семейства се разбиха. Млади момчета съсипаха живота си.
17: Майка на наркозависим изплака мъката си.
19: Направете нещо да се лекуват нашите деца, моля ви. Наши деца умират. Нямаме пари, откъде да взимаме вече пари. Аз съм една дългица пенсионерка с болест. О, моля ви.
17: Вероника, една от активистите и организаторките на протеста, упрекна институциите.
20: Самия проблем идва от дилерите, не на дилерите в квартала. Застанете смело, не се крийте. Органите на реда, след като поемат инициатива и тръгват да преследват някой какво прави, да гледат работата си така, както трябва, а не да хващат дилерите и след това да ги пускат. Аз съм свидетел 20 години пред очите ми как се продават наркотици като бомбони.
17: От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Близо 60 кг наркотици и части за оръжие са открити при проведената по българските граници международна полицейска и митническа операция Балкански мост 2. Резултатите от акцията бяха представени на граничния пункт капитан Андреево.
21: Наблюдатели бяха Япония, Гърция, Румъния. Менихме оперативна и разузнавателна информация с колеги от Италия и Австрия и участваха европейски агенции като Frontex и Европол.
0: Заяви директорът на главна дирекция Гранична полиция, главен комисар Антон Златанов, а заместник директорът на агенция Митници Стефан Бакалов допълни.
22: Беше доста по-успешно от първата операция, която проведахме миналата година. Последните няколко месеца има повишаване на опитите за трафикиране на огнестрелни оръжия през границата. За последните 4 месеца имаме повече от 450 пистолета, като само във вчерашния ден бяха разкрити повече от 1100 пълнители за огнестрелни оръжия.
0: 7 души, 5 мъже и 2 жени са задържани при полицейска операция на СДВР срещу разпространението на наркотици. Сред задържаните има и купувачи. Иззети са около 400 грама различни по вид наркотици, сред които близо 100 грама фентанил. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Лъчезар Вълев и Ангел Григоров.

0: утро, уважаеми слушатели на Хоризонт. Седмицата, която изтече, мина на високи обороти и в буквалния, и в преносния смисъл. Горивата поскъпват, войните не стихват, самолет едва не се разби, един президент напусна поста си. Какво се случи? Чуйте сега. Аз съм Силвия Петрова, тон режисьор е Георги Чунчуков.
1: Слушате седмицата на бързи обороти.
0: По време на годишния политически форум Валдай в Москва в четвъртък, руският президент Владимир Путин предупреди, че при нападение срещу анклава Калининград, Русия ще използва всички видове оръжия.
2: Ако се стигне до пряко нападение срещу Руската федерация, в случая имаме предвид Калининград, но може би и други територии, тогава, разбира се, неизбежно и незабавно на дневен ред ще излезе въпросът за използването от страна на Руската федерация на всички видове оръжия, с които страната ни разполага.
0: В същото време той подчерта.
2: Ние
1: не заплашваме никого. Нямаме намерение да нападаме никого. Нито през 2029, нито през 2030, нито през 2050 година. Но ако се сблъскаме с агресия, ще трябва да отговорим. И гражданите на европейските държави трябва ясно да разберат това и да правят разлика между нашата позиция и тази на някои настоящи политически лидери в техните страни.
0: В речта си Путин категорично отхвърли възможността за частично примирие, обвързващо спирането на руските въздушни удари по украинските пристанища с прекратяване на украинските атаки срещу руски петролни рафинерии.
1: Украинските сили започнаха да нанасят удари по нашите петролни рафинерии и открито обявиха целта си да нанесат щети на икономиката ни. Постигнаха ли целите си? Частично. Според нашите оценки сме загубили около 1% от брутния вътрешен продукт. Казват ни, нека те спрат да нанасят удари по вашите рафинерии, а вие спрете да нанасяте удари по техните кораби. Нека да изнасят граждански товари, селско-стопански продукти. И в отговор на това от нас се очаква да спрем да поразяваме цели, които са чувствителни за тях в икономически план. Е, трябва да признаете, че това е просто нелепо.
0: По време на съвета отбрана в Брюксел в понеделник беше обърнато специално внимание на засилващите се руски въздушни удари срещу цивилното население в Украина и нарастващия риск от саботажи в Европа. Върховният представител на Европейския съюз по външната политика и сигурността Кая Калас отправи следния апел и предупреди.
3: Има атаки по цивилното население, затова Украина спешно се нуждае от противовъздушна отбрана. По тази причина отново отправяме този призив. Страните, които имат в резерв, спешно да ги изпратят. Трябва да сме бдителни, защото от разузнавателната информация става ясно, че Русия планира още саботажи и атаки срещу нашата демокрация, за да раздели обществото ни и да ни сплаши с цел да се въздържаме от предоставяне на помощ на Украина. Така че трябва да имаме това предвид, да се противопоставяме на тези заплахи, когато разполагаме с разузнавателна информация, за да можем да реагираме още преди тези атаки да се осъществят.
0: Темата за хибридните атаки бе засегната и от генералния секретар на НАТО Марк Рюте във вторник.
4: Посланието ни към Москва е ясно. Ще правим още повече за Украина, а не по-малко. Думата хибрида не звучи малко безобидно, а в крайна сметка това са тактики от сивата зона. И това, което виждаме, може да са дронове, саботажи или дори кибератаки. Но вижте, ние разполагаме с всички необходими възможности за отговор. Те няма винаги да бъдат публични, няма винаги да бъдат симетрични, няма винаги да бъде око за око, но ние имаме възможностите за отговор, от които се нуждаем.
0: Междувременно, по време на посещението си във Франция, в Мец, родния град на Робер Шуман, един от бащите на европейската интеграция, папа Лъв 14, редом до президента Емануел Макрон, призова световните лидери към смелост в преговорите и готовност за компромиси.
5: Днес, за съжаление, войната отново се появи дори в Европа. Поредното безсмислено клане, което всеки ден взема безброй цивилни жертви. И днес точно, както през 1950 година, думите, съдържащи се в декларацията на Шуман, остават актуални. Приносът, който една организирана и жизнена Европа може да донесе на цивилизацията, е незаменим за поддържането на мирни отношения. Необходим Необходимо е да се ангажираме с търпелив диалог, да проявим смелост в преговорите и да бъдем готови да пожертваме определени позиции в името на висшето благо на мира.
1: Това е седмицата на Бързи обороти.
0: Ден след ден в Европа все по-ясно се разбира, че войните се плащат и на бензиностанциите. Ситуацията в Близкия изток предизвика сериозен скок в цените на горивата, тласкайки Европейския съюз към тежка зима. На извънредна среща на енергийните министри от Евросъюза в Дъблин във вторник, европейският комисар по енергетиката Дан Йоргенсен заяви.
6: Вече надхвърлихме 100 милиарда евро допълнителни плащания за енергия през тази година, без да получим нито една допълнителна молекула газ или петрол. 100 милиарда евро. Това ни показва колко лошо и неустойчиво е да бъдем зависими от енергийни източници от други места по света. Преди бяхме зависими от Русия. За щастие, сега се измъкваме от тази зависимост. Но въпреки това, все още е факт, че когато цените на световния пазар се покачват, това вреди и на нашите граждани, и на нашата индустрия.
0: Вчера стана ясно, че лидерите на G7 са се договорили да освободят общо 100 милиона долара барел, дизел и суров петрол от стратегическите си резерви, за да ограничат скока на енергийните цени. В замяна Вашингтон се отказа от заплахата за забрана на износа на дизел, а страните от групата поеха ангажимент да не налагат ограничения върху търговията с енергийни продукти помежду си. Въпреки това ситуацията остава сериозна. Еврокомисарят Дан Йоргенсен.
6: Несъмнено наближаваме зима, която ще бъде трудна. Не очакваме проблеми със сигурността на доставките, но прогнозите са за много високи цени. И също така искам да напомня, че макар да няма конкретен проблем със сигурността на доставките, за хората, които не могат да си позволят горивото, това ще се усеща по същия начин. Дори и през нормална зима имаме близо 50 милиона души в Европа, които не са в състояние да отопляват адекватно домовете си. Така че тази зима може да бъде още по-лоша. Ето защо приемаме това много-много сериозно. Да не говорим за нашата индустрия, която също е под натиск.
0: Основната причина за световната криза с горивата остава тлеещият конфликт между Съединените щати и Израел и Иран, който навлезе в 8-я си месец. Въпреки сренатият търговски трафик през Ормузкия проток и осложняването на ситуацията в пролива Баб-ел-Мандеб, американският президент Доналд Тръмп, който отхвърли иранско предложение за 7-дневно примирие и поетапно отваряне на Ормузкия проток, увери, че пазарите бързо ще се стабилизират.
7: Петролът ще поевтинее много-много скоро. Цената на петрола ще падне веднага, щом се приключи с Иран. А с тях на практика е приключено още сега. В момента получаваме повече петрол от Ормузкия проток, отколкото преди войната.
0: Съединените щати продължават да увеличават военното си присъствие в района. Последиците от войната с Иран достигнаха и Великобритания. Миналата неделя британската полиция за борба с тероризма предотврати опит за саботаж и арестува петима души близо до военновъздушната база Ферафорд в Западна Англия, която е важен обект, използван от американски военни самолети за удари в Близкия изток. Мъжете бяха освободени под гаранция още в понеделник. Техеран отрече да е замесен, но премиерът Анди Бърнам заяви.
8: Има сериозни индикации, че Иран има участие в случилото се през уикенда в военновъздушната база в Ферафорд. Но това остава едно продължаващо сложно и сериозно полицейско разследване. И разбира се, ние работим в тясно сътрудничество с нашите колеги в Съединените американски щати.
0: Бърнам отвори и темата за отношенията с Евросъюза. Пред конференцията на лейбаристите във вторник той каза, че Брекзит е нанесъл повече вреда, отколкото полза, и че всички варианти от статуквото до пълно членство са на масата. В сряда обаче той охлади очакванията за бърз референдум.
8: Така че сега сме в положение, в което вече не можем да избягваме въпроса какви са нашите дългосрочни отношения. Вариант е да останем точно така, както сме в момента. Може да разгледаме това, за което Европейският съюз и Канада разговаряха наскоро. Смятам, че е правилно да проведем един доста спокоен дебат за това какви в общи линии са нашите възможности тук. Има ли център на тежестта или консенсус около някой от тях. И след това да видим на къде колонираме британското обществено мнение. Но да прибързаме отново с дадено предложение и референдум по него не би било правилно точно сега.
0: Идеята на британския премиер възмути опозиционера и лидер на партията Реформира и Обединеното кралство Найджел Фараж.
5: Изключително е, нали? Премиер, който иска единство. Е, идеята, че референдум за Европейския съюз ще донесе единство, ще донесе точно обратното. Пълно разединение. Но също така, това е примерът, който от първия ден ни продава идеята, че правомощията чрез децентрализация трябва да бъдат прехвърлени по-близо до хората за вземането на важни решения. Всякакви по-близки отношения, да не говорим за повторното присъединяване към Европейския съюз, биха върнали правомощията в обратна посока, към една безотчетна организация, на която не бихме могли да променим нито един закон, който тя създава. Затова намирам цялото това нещо за лицемерно.
9: Слушате седмицата на Бързи обороти.
0: Най-драматичният сюжет тази седмица се разигра в небето над Близкия изток. Във вторник, вторият пилот на полет на Fly Dubai от Дубай за Тел-Авив с 174 души на борда, предимно израелски граждани, направи опит да отвлече самолета. Мотивът не е установен. След намесата на пътници и капитана, нападателят бе обезвреден, а машината кацна аварийно в Саудитска Арабия. Израелският министър-председател Бенямин Нетаняхо направи извънредно изявление.
10: Захей Саир!
6: Граждани на Израел, тази сутрин имаше много сериозен инцидент със сигурността на полет от Дубай за Израел. Почти всички пътници са били израелци. По време на полета, докато са наближавали Израел, единият от пилотите е намушкал другия и се опитал да разбие самолета с всички на борда. Приветствам тези герои, които проявиха изключителна съобразителност и смелост. Те спасиха живота на много хора. Предотвратиха огромна катастрофа. Самолетът е каснал безопасно на летище Табук в Саудитска Арабия. Всички пътници са вън от опасност. Нападателят е арестуван и в момента се разпитва от саудитските власти.
0: Драматичните минути на борда бяха описани от пътниците след пристигането им на летище Бен-Гурион.
7: Чухме викове, идващи от към туалетните, а след това майката на момичето изскочи с писъци. Тогава разбрахме, че нещо се е случило с самолета. Той беше изгубил управление и падаше право надолу под 90 градусов ъгъл. Осъзнахме, че самолетът е извън контрол. Знаехме, че нещо не е наред.
8: Видяхме момчетата, които всъщност ни спасиха. Огромно благодаря на тях, на конкретните хора, които в крайна сметка ни спасиха и се нахвърлиха върху терористите без колебание. Те разказаха. Чухме звуци от намушкване, затова веднага се втурнахме към пилотската кабина и успяхме да попречим на нападателя да осъществи плана си.
9: Това е седмицата на Бързи обороти.
0: Балканите също не бяха подминати от политически сътресения. В Сърбия Александър Вучич подаде оставка като президент след продължителните протести след рухването на козирка на гарата в Нови Сад през ноември 2024, при което загинаха 16 души. Оставката е част от стратегията на Вучич да оглави листата на управляващата партия за извънредните парламентарни избори през октомври и да се бори за премиерския пост.
11: Служил съм верно, честно и почтено.
5: Служих вярно, почтено и честно. Утре сутринта, колкото и време да отнеме това да стигне до Народното събрание, ще предам задълженията си на госпожа Ана Бърнабич. Тя ще бъде изпълняващ длъжността президент на републиката. До края на декември, съгласно Конституцията и закона, за да ви го кажа просто на технически език, ще трябва да проведем първия тур на президентските избори.
0: Политическата безизходица продължава и в Румъния. В сряда румънският парламент гласува против кандидатурата на проевропейския либерал Зигрид Мурешан за министър-председател. Това е третият пореден отхвърлен кандидат, номиниран от президента Никош Ордан, след разпадането на широката проевропейска коалиция преди близо 5 месеца. Държавният глава покани парламентарно представените партии на консултации.
12: Където апостум пазне часа,
6: Вярвам, че това беше необходима стъпка, за да може всеки от нас, както политическите партии, така и гражданите, да разбере, че в политиката е нужен консенсус. При тези обстоятелства ще свикам политическите партии в Котручени в понеделник за консултации. И в понеделник след обед ще предложа кандидат за министър-председател. Призовавам партиите да използват това време, за да проведат вътрешните си срещи и този път да предложат решения, които могат да бъдат успешни. И отново, за да се случи това, е необходим консенсус и всяка от партиите трябва да направи отстъпки, така че да може да бъде постигнат консенсус.
9: И още от седмицата.
0: И за да завършим позитивно, се връщаме в Русия. Но не към официалните форуми, военните предупреждения или ударите с дронове, а към един нов социален феномен – уличните хорове. Стотици граждани в различни градове се събират на открито, за да пеят заедно, намирайки в музиката терапевтичен начин за преодоляване на стреса и изолацията.

0: Предвид настоящата ситуация, винаги има за какво да се тревожиш. Винаги нещо се случва. Но когато дойдеш на подобни събития, наистина забравяш за всичко. Наистина ти олеква на сърцето и осъзнаваш, че не всичко е загубено, че животът продължава и че всъщност той е невероятно богат и многообразен.
1: Сейчас как-то, знаете, сложно стало събираться.
2: Знаете ли, в днешно време стана трудно големи групи от хора да се събират по улиците, но тук е напълно законно и нямаме друга цел, освен да обменим енергия и просто да пеем песни. Не водим никаква политическа кампания. В миналото хората можеха да се събират на демонстрации или да се срещат в парковете за големите празници. Винаги се събираха много хора.
3: Когда ситуация такая достаточно напряженная, да, у нас...
4: Когато нещата са доста напрегнати, имаме проблеми с недостига на горива, проблеми с обстановката като цяло и сирените, хората са склонни да се изолират и до някъде да си стоят вкъщи. Подобни събития правят точно обратното. Те предлагат разсейване. Според мен тези събития носят добро на хората. Особено днес това е една безплатна възможност да получиш тази прекрасна терапия за душата и да се откъснеш от ежедневието и напрегнатата среда.
5: Слушахте седмицата на Бързи обороти.
6: Толкова от седмицата на Бързи обороти. Аз, Силвия Петрова и тон режисьора Георги Чунчуков ви благодарим, че бяхте с нас. До нови срещи!
7: Драги слушатели, вие сте със седмичната едночасова радиопрограма «Български хоризонти». Предаваме за вас от студиото на Диагонов радиогръб в Торонто всяка неделя на вълни AM 530 и в интернет онлайн на www.am530.ca.

0: Цар Самуил се прибра в България.
1: Важно събитие. Не много държави могат да се похвалят с толкова дългогодишна история.
2: И изключително вълнуващ момент.
3: Трябва да съм в България, за да може да ги почитаме.
0: От солон останките на Самуил, заедно с тези на сина му цар Гаврил Радомир, на неговия племенник цар Иван Владислав I, изминаха дългия път към родината. За един преди обед България забрави за изборните припирни, за високите цени на горивата и инфлацията, за проблемите във всеки един сектор. Аз съм Добромир Видев, а вие
4: слушате седмицата на Бързи обороти.
0: След 6 десетилетия преход с Гърция и 10 века след смъртта му, тленните останки на българския владетел цар Самуил намериха покой в София. Хиляди станаха свидетели на церемония без аналог в българската история.
1: И е много важно да уважаваме историята и да знаем.
5: Не помни ли ми миналото? Няма да има настояще. Няма. Да бъдем свободни, да бъдем независими.
6: Ако в миналото цар Самуил не е разделял, днес той ни обединява.
0: Обърна се премиерът Румен Радев към гръцкия си колега Кириакос Мицотакис след предаването на цар Самуил.
7: Трябва да помним нашето минало, трябва да се гордим с нашите владетели и трябва да следваме техния пример.
0: Връщането на останките на цар Самуил е изключителен успех за българската дипломация, каза президента Илияна Йотова.
8: Ден на единение, на обединение. Душата на цар Самуил намери своя път към родината.
9: Овен Бог наш!
0: Покой тленните останки на Самуил намериха в саркофаг от мрамор от Северна Македония. Той се намира в църквата Света София, същата където като дете преди повече от 1000 години Самуил е бил въведен в християнството. Като велики исторически определи патриарх Данаил, след като тленните останки бяха положени в саркофаг в църквата Света София.
10: Това ни учи цар Самуил как и ние да устояваме мъжествено, самоотвержено държавата ни. И ако правим така, дори да падне в боя, това дело наше общо ще пребъде. Бог да пази България!
4: Слушате седмицата на Бързи обороти.
0: Политиците от всички партии бяха доволни. Велислав Велишков, Янка Тянкова, Божидар Божанов, Петър Петров.
11: От тук нататък е безспорно каква точно е народността на Самуил.
12: И в най-смелите си мечти не съм си представила, че тленните останки на цар Самуил ще се върнат от тяхната родина.
13: Това е важно за нашата памет, самочувствие.
14: Всички българи заслужаваме останките на българския цар Самуил да бъдат погребани в България.
0: Няма съмнение на кого принадлежи Самуил, каза и археологът професор Людмил Вагалински.
15: Гърция не случайно го предава на България. Може да имаш всякакви претенции, но историческите аргументи не можеш да ги опориш. Цар Самуил е български цар.
0: Съпредседателя на Българо-Македонската историческа комисия професор Ангел Димитров сподели очакванията си за отношенията между София и Скопие след предаването на мощите.
16: Има сигнали, че ще започне леко нормализиране на двустранните отношения.
17: Като метафора миналото проговаря да се надяваме, че за бъдещето вратите отваря.
0: Казаха и хората. От България Гърция ще получи 53 предмета с много висока художествена стойност и религиозна стойност, казаха експертите. Това са реликви от манастири, принесени у нас по време на Първата световна война. Това не е търговска сделка, уточни министъра на културата Евтим Милошев.
18: Каквото са тези кости за нас като нация, това са тези артефакти за гръцките манастири и за монастите там. Българският цар се прибира в България.
4: Това е седмицата на Бързи обороти.
0: С поглед към бюджета и социалните плащания мина тази седмица. Вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев предупреди, че може да има промяна по бюджета за 2025-та.
19: Ако се окаже, че има скрити разходи, които не са осчетоводени през 2025 година, каквато е била практиката, ще има промяна.
0: Сметната палата ще е готова с окончателния си доклад за одита на публичните финанси в края на октомври. 3 милиарда и 600 милиона евро е бюджетният дефицит в края на септември. Това е 2,8% от брутния вътрешен продукт. През 27 година управляващите обещаха родителите да получават повече пари за новородени, за деца с увреждания, за записване на учениците в някои класове. Бюджетът за 27-ма трябва да е готов до 15 октомври. Социалното министерство пусна за обсъждане формирането на работната заплата. Ще се отчита покупателната способност, общото равнище на работните заплати, темпа им на растеж, дългосрочните равнища на производителността на труда в страната.
4: И още от седмицата.
0: Ръст на цените на 21 стоки от малката потребителска кошница отчетоха от КНСБ през седмицата. Цената на кошницата е 62 евро и 6 цента, с около 5 евро повече спрямо септември миналата година. 8,6% е ръста за година, 0,7% е ръста спрямо миналия месец. Президентът на КНСБ Пламен Димитров каза, че от борсата на едро до магазина наценките са между 22 до 146%. Затова и заплатите трябвало да се вдигнат.
20: Колкото е ръста на минималната кошница, минималната на минималния доход трябва да почне да бъде толкова. 9-10%. Толкова според нас трябва да се вдигне минимална заплата от началото на годината, заради това, което казах, а другите толкова и нагоре.
0: Цените на храните станаха повод за дебати в парламента. Опозиционните партии ГЕРБ, ПП и Възраждане посочваха, че
21: вие сте една голяма лъжа. Лъжата с грижата с кошница. Смятате ли, че мерките на правителството са изпълнили заявените свои цели?
22: Само за една седмица. Две трети от стоките на едро повишават стойности равни на годишната инфлация.
0: А държавата обеща централен електронен регистър на цените на хранителните стоки. Премиерът Румен Радев каза, че това е част от плана за...
23: Тези регулатори ще имат истински механизми и информация, с която да кажат, че тук има нелоялни търговски практики, необосновано повишаване цените и да приложат цялата сила на законите.
0: Комисията за защита на потребителите започна проверки в търговските вериги. Гледат се цените и търговските практики за млечни продукти, плодове, зеленчуци и други. Проверява се и дали големите вериги прехвърлят ангажимента на промоциите към дребните производители. Министърът на икономиката Александър Пулев обясни.
24: Ако се докаже, категорично е грешен ход от тяхна страна. Няма отделен щанд, ясно обозначени стоки.
0: Комисията за потребителите има до момента 12 000 жалби в различни сектори. Затова и услугите ще бъдат проверявани. Природният газ през седмицата поскъпна с 6%, но парното няма да поскъпва. Енергийният регулатор не допусна поисканото от Булгаргаз допълнително увеличение с още около 1%. Пазарните тенденции за цените на синьото гориво през зимния период не са благоприятни, аргументираха се от регулатора. А главният изпълнителен директор на Софийската стокова борса Васил Симов каза.
25: Цената на горивата, на природния газ, на електроенергията, това са основните стоки, които би трябвало да следим дали зимата ще бъде лека или тежка. Всичко върви нагоре, така че не ни очакват по-леки зими.
0: Затова омбудсманът Велислава Делчева поиска енергийните помощи за зимата да бъдат отпускани наведнъж за всички правоимащи.
26: Изплащането на енергийната помощ през януари може да доведе допълнителни затруднения, защото може би вече дървата са свършили. Разбирам, че трябва ефективно да се използват и публичните средства, но нека това да не става за сметка на най-уязвимите.
0: Правителството определи през седмицата, че само за хората без доходи ще се получават помощи на куп.
4: И още от седмицата.
0: Започна плащането на 50 евро инфлационна добавка заради цените на горивата и храните. Министърът на икономиката Александър Пулев.
27: Имаме най-ниските цени на горивата. Влизаме в тази криза, като потребителите с най-ниската покупателна способност. Държавата плътно до хората.
0: Нови мерки за компенсация заради високите цени на горивата за сега не се предвиждат. През ноември ще се плащат и 50 евро коледна добавка. Социалният министър Наталия Ефремова е категорична, че не е необходимо подаване на заявления за двата вида помощи.
28: Човек, който получава пенсия около или под линията на бедност, може да има и други доходи. Той може да подаде и заявление, никой няма да може да го спре, нито пък е необходимо.
0: Празничният бонус за Коледа е разчетен за 550 000 души. През седмицата министри, депутати, представители на бизнеса, синдикати обсъдиха нуждата от създаване на кодекс за социална подкрепа или ясна пътна карта към неговото разработване. Финансовия министър Гълъб Донев.
29: Индивидуалният подход в системата е важен. В много случаи парите не решават проблема. Човек може да има нужда от работа, от обучение, от социална услуга, подкрепа за семейството или от достъп до други публични услуги.
0: Това е ново законодателство, за това няма срокове за създаването му, каза и социалния министър Наталия Ефремова. До година се предлага по-висок данък върху разходите за лично ползване на активи, предоставени от работодателя на служители. Данък върху ваучерите за храна.
1: Идеята на ваучерите е да са необлагаеми при работник и при работодател. Въвеждането на окончателен данък ги променя като инструмент. Не смятам, че някакви кой знае какви пари ще се съберат от това облагане.
0: Каза бившия заместник министър на финансите Людмила Елкова. Намерение за контрол на тракията на българина предизвика остри реакции.
2: Болен въпрос. Два пъти ми вземаха ракията.
0: Защитата на ракията дойде от депутатите на опозицията. Опозицията се притесни, че промяната в закона за акцизите ще докара кръвопролитие в Северозапада. А и вероятно съвсем основателни притеснения имаше тя заради признанието на Божидар Божанов от Демократична България, че
3: по линия на баща ми имам домашна троянска ракия в мазето.
0: Хората говориха, че предложенията на правителството са
5: глупости.
6: Най-голямата тъпотия, която може да измисли някой.
7: Който дойде от дома, вадя пушката и го гръмвам.
8: Никой няма да дойде вкъщи да ви провери дали съседа ви е подарил за рождения ден бутилка домашна ракия.
0: Това обаче успокои вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев.
8: Не посягаме на домашната ракия, освен ако, разбира се, тази ракия не търгува с нея.
0: След цяла седмица приперни по медиите, в интернет, пък и в публичното пространство, Гълъб Донев обеща.
9: Текстът ще бъде редактиран,
0: за да няма двусмислено тълкуване. Експертът по данъчно право Мирослав Каракашев обаче обясни, че има причина за промените.
10: По домашно се продават продукти, които нямат нищо общо с традиции, бит от хора, които в огромни количества произвеждат напълно нелегално алкохол. Хората трябва да бъдат и на штрек спрямо собственото им здраве и да не се доверява.
0: Защото Световната здравна организация посочи, че у нас годишно се консумира 70 милиона литра чист алкохол. Около 45 милиона литра е нелегалната произведена ракия. Митниците пък са заловили 15 000 литра нелегална ракия за 8 месеца.
11: Пиш, не пиш, пак ще умреш. Тея.
30: Никой не трябва да посяга на ракията на българа.
11: Ракия се варяла от веки веков и пак ще има.
7: Нека да спи колкото иска, но да е умерено.
4: Слушате седмицата на Бързи обороти.
0: Свръхпечалба от 33% за 6 сектора разстрои диалога с финансовото министерство през седмицата. Асоциацията на банките поиска предложението да отпадне. Предупреди, че е възможен негативен ефект върху кредитирането и оскъпяването на държавния дълг. Управителя на БНБ Димитър Радев даже каза, че данък свръхпечалба може да вдигне лихвите и да забави икономическия растеж. Министърът на финансите Гълъб Донев отговори на Димитър Радев.
8: Внушения, не разбирам защо управителя на БНБ си причинява това нещо. Намеса в политическата ситуация, излизане извън правомощията на гуверньора на БНБ.
0: Българските банки са свръхликвидни. Спестяванията в тях са рекордни над 58 милиарда евро, казаха експерти. Икономистът и бивш заместник министър на финансите Георги Кадиев каза, че данък свръхпечалба за банките е трябвало отдавна да бъде въведен.
31: Много държави го въведоха и вече минаха през него. Болшан, Италия, Гърция, България може би има нужда малко да бъде натиснато кредитирането надолу с ипотечните заеми, раздуха балона в строителство.
0: Ако няма данък за свръхпечалба, е възможно да се въведе прогресивен данък. Това управляващите го допуснаха на фона и на дебатите за бюджета до година. Правителството взе дълг от 2 милиарда и 250 милиона евро през седмицата. Това се случи за втори път тази година след юли. За горе-долу същата сума. С други финансови операции държавният дълг досега е 6,5 милиарда евро. Бюджетът за 26-та допуска поемането на до 10 милиарда и 100 милиона евро дълг. Очаква се държавният дълг да достигне 37 милиарда и 700 милиона евро към края на годината или близо 30% от брутния вътрешен продукт.
4: Това е седмицата на Бързи обороти.
0: 27 кандидат президентски двойки ще има в бюлетината за гласуване за изборите на 25 октомври. В чужбина най-много секции ще има в Обединеното кралство, Турция, Германия и Испания. Около 11 600 ще са в секциите у нас. В големите градове ще има по две устройства за гласуване. Говорителя на ЦИК Стоянка Балктова.
5: Когато се е гласувало само машинно, е имало около 2000 секции. Предполагаме, че ще стъпим на базата на този анализ. Ще ви информираме за броят на секциите и ориентировачно местата, в които ще има по две машини.
0: Хартиените бюлетини ще ни струват 2 234 000 евро. 604 800 евро струва хартията за машините. По закон в обществената поръчка може да участва само БНБ. Българските граждани са готови да отидат да гласуват, отчетоха проучвания на две социологически агенции. 46-47%. Между 12 и 21% няма да гласуват. Данните сочат, че ще има балотаж. Убийството на бизнесмена от Пловдив Илиян Филипов върна за малко страховете от едни отминали времена.
12: Свързано е с бизнес, политика, може би, не знам.
0: Мотивът е личен, породен от финансови отношения, каза наблюдаващия прокурор от Пловдив. Обвиненият 51-годишен мъж беше заловен почти веднага в София.
13: Нямаме съмнение, че сме задържали физическия извършител на това убийство.
0: Каза вътрешния министър Иван Демерджиев.
13: През много години назад бяха извършени знакови убийства. Останаха неразкрити. Министерството на вътрешните работи може да работи в зависимост от това каква воля има политическото и
14: прокурор. This is AM 530. CHLO AM. Serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530. Dosto, namaskar, adab, sat sri akal. Aajuk program het chusbe tundis khidmatis mans hazir. Buchus Ramesh Marhata, yami programuk host. Dosto, toi chu zetas, jisunay kashir che duniyas maz yivan سٹھا خوبصورت ماننا یتک پہاڑ جنگل یتک دریاو یتک ہوا یتک باغ یتک